0: Isaías, Repashel Utzichri Dios.
1: Rieta comulok, ejujuntak fariseo, ekiktacherech.
2: Haskucheka kasaja, wema atri Cristo, wema atri Elías, wema atri Repashel Utzichri Dios.
1: Rishuan kubirchkech.
0: Rin kin kasahri ha ruk horon. Katek ut chishol riish o juncheman iwetam tawach. Riare petinak chuig, rin mantakalta chuig arech kin kirri ushahab.
1: Wari shbantahik pari betanya, kap chrech ri hordang, hauhe tahin ku kasaha rishuan. Pare hunk ich chapnok, kril de Jesus chepitnakulok ruk riare ekubir.
0: Chihuilale ri ala juchihri Dios, che cresaj takrimakaj, kochuachuleu. Arewari are, che shimbih pui. Chuihri in petinakulok kunachi, che kochik na pech nuachri in. Rumal rech che ri arek aslikchik, are takchi mahok in kori in. Kategori, ri in manwetam tawach. Kategut arech ri arek alahinik, chikiwachri Israel. Ri in kinul kasahri ha parihoron.
1: Irishwan kuban hunkat baltsih kubih.
0: Ilitahinak chiumal, ritios la hushla bashel, chekkah ulok hejas hun palomash, chepetinak chipachikah, ekkanah puiri are. Eri in chusheka nok manwetam ta uachri are. Katek ut rihun chi unutakom chrech ubanik rikas na parihoron, ri are shubih chuech. Puiri hun, chekawish na chekkah ulok ritios la hushla bashel, ekkanah pui. Ariri rihunri, chego kasah nariha, ruk ritioche la hushlapshel. Katekuri, ilitahinak chihumal riin, ekinyari atbaltsir, che areri are ri ucha omri Dios.
1: Parihunk ir che apnok, kochemul rishuan chila, kuk ikep e tihoshel, kkaichrech ri Jesus, che kokuik, katekuri kubir.
0: We areri, arela ri ala huchihri Dios.
1: Rike tihoshela kikta wetzihri ikiternebeh ubiri Jesus. Ri Jesus kusutehri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubir chkech.
3: Haski tsukur?
1: Ri eare kikbir.
4: Rabbi?
1: Che tihoshel kubir pakachabal.
4: Hawi athekelwi?
1: Kubir chkech.
3: Chisahulok. Kategori kibilari.
1: Keberuk kikilo hawi hekel wirare. Kategori kikanahkan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal, risimon Pedro. Hunchikechri kep chishiktari utsihri shuan. Cheshikternebeh biri Jesus. Wiareri nabe kurkari rachalal simon eko birchrech.
4: Rioh shiriqitah kumal ri Mesías.
1: Weri kubih Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh ri are ekubih chrech.
3: At, ri at Simón. Ri ukohol ri Juan. Ri at kabishna sefas chawech.
1: Weri kubih Pedro. Parehunk ich chapnok. Ri Jesús krah kelulok para Galilea. Kurka ri Felipe ekubih chrech.
3: China ternebehbik.
1: Ri Felipe ahbet zaida, ritinmit pari kiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael ekubir chrech.
5: Rehunche shutzibach kan ri Moises pari pishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzih ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesus, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
1: Ri Natanael kubir.
6: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
1: Ri alip kubir chrech.
5: Tasa hulok ekawil nari.
1: Ri Jesus kril ri Natanael chepit nakulok ruk riare ekubir pui riare.
3: Waral ri kasih kolik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
1: Ri Natanael kubir chrech.
6: Hawichi awetam nuwach?
1: Ri Jesus kubir chrech.
3: Mahok chechka tu sikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
1: Ri Natanael kubih chrech.
6: Rabbi, atri atu kohor ri Dios, atri at rahawinel ri Israel.
1: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
3: La sharu mal rech shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri atkat kohonik, kawil nawa, ni machi na hastaku wach chuwach veri.
1: Kate kuri kubich rech.
3: Kasich kasich kimbich chivech, ri ish kivil nari ri kachek hakatalik, eri erangel rech ri Dios, kepakik ekushulik puwiri ukohol riachi.
1: Juan capítulo 2. Para urosh ich che apnok, kohun kulnem parikana che hunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubich rech.
7: Ri ere mankota chiri kamaha.
1: Ri Jesús kubich rech.
3: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
1: Ri unan kubich kech ri ekpataninela.
7: Rono henri kubich chiwech chekibano chibana.
1: Kokut chila wakib abach ebel chiruk takwiri kikchok chobekib ri ejudio chukuknal ebel keb onushib pachbel upam. Ri Jesús kubich kech.
3: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
1: Ri eare kiknohisah chiaxik chrech takrik ebal kubich chkech.
3: Katek ut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
1: Ri eare kikkam ubi chrech are takchi ri rahauri wa im kokumuh nabe apnok ri ha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawuhe shelwi ri amaha katik ut ri ah pataninala ketam khawuhe shikesa khwiri kha ri khawri wa in kusuki ri chap ala katikuri kubir chrech
8: konohel ri winak arena be ki khach ri uts amaha e are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khach ri makasta uts katikuri Riat aresha kol de ut katena chanimri.
1: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iri tuhishela kekhon chrech ri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokohe riunan ri rachlal iri tuhishela. Katekuri shakep ushib ik kekanakan chila. Pitnakchak ri ashbal kech ri ahudio, katekuri ri Jesús paki ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urka y akayib chech takri eama wakish ri eama chich, takri plamosh, ishokoche ri akashal takpuak, chet yul patakri kikolbal. Kubal hunasiar rukkam, katekuri konohel ki ukiya ulok parenim rachoch ri Dios rachil takri chich, تقري وكش كو خيمه و بيري كي بواق ريح كشال تق بواق اكو كياق بيري كي تيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريح كينيل تق بالموش
3: جيويسا خو بي وري وارال مي بان خون كي بال چريش شري را چو چري نو تات
1: ري او تخو شلاب كي كنا تخ چي تسيب تليك
9: ريا چيشنيك چريش ريا او چوش كي نو كوشنا
1: كاتي كوري ريا خوديو كي بيخ چريش
4: Has kutbal kagut chakagwach rumal chehewa kab ano?
1: Ri Jesús kubich chkech.
3: Chivilih vera chochri Dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
1: Kategori ri ajudio kikbich chrech.
10: Pakawina kwakib hunap, shiaktah vera chochri Dios ri, kategori paushib ik kayak nariat.
1: Kategut riare areru bakil kutshoch. Y are takchi kuyak rib chikshol ri ekamniqib. Kna atak chkech ri ew tikhoshelab chishubih wiri. Katek uri kekohon chirech ri tiptalik e chirech ri utsik shubih ri are. Are takchi kori are pare Jerusalem para nimakih rech ri qashebal. Sibalah iki kekohon chirech ri ubi are takchi kikil ri tak kutbal kubno. Katek ut. Ri Jesús mkekhont chikech ri eare Rumal rech che conojel retam ki wach. Eriare manrajau shiktaj kia junkat baltsik chirech pakwi riwinak. Rumal rech chiriare retam rihastak kopi kanima riwinak. Juan capítulo 3. Chiquishol rie fariseo, cojuna chi, Nicodemo riubi, junima la huinak kech rie a judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesús, kurkari are, katekuri kubir chrech.
11: Rabbi, ketam chat petinakulok ruk ri Dios, jejas at junachtig, romar reche mankota jun ri kakuinik, cherechu banik ri jetak kotbal, chekaban riat, wemankota ri Dios ruk.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasir kasir kim bir chavech. Wehun winak man kalashta chihumul, man kovintah kril rirahayubal ri Dios.
1: Ri Nicodemo kubir chrech.
11: Hasubani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetak chi riare riach winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil rukriunan. Ekalash chihumul.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasir kasir kim bir chavech. Wehun winak man kalashta ubi pariha, e pari ushlapshel, man kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibi hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul. Ri kyakik kohumumik hawihe krahwi, e katari uchabibal, katekut man avetamta hawihe. Petinakulok, y jawije benakwi. Jerijas weri, rikalash pari ushlapshel.
1: Rinicodemo kubir chrech.
11: Jasku banikwa weri.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Riat atachtig pari Israel. Kateguri man kachop tawe hastakri. Kasir kasir kimbir chawech. Riuk kakatsihoh ri hastak cheket am. Eka kapan katoxih puwi ri kilom. Katekutri ish, mankikam ta ukap ri katoxih ke kapan ri uch. We makish kohonik are takchi, kinci hoh ri uhastak ri wachulew chiwech. La kish kohon kuri are takchi kinci hoh ri uhastak ri kah chiwech. Mankota hun pakal nak chikah, shuwi ri kahinak ulok chikah ri ukohol ri achi. Eche hasu wala hisashik ri kumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew, rakawshik che shokunghe heri, uwa alahisashik mannari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okeh ri wachulew uya om chrech ri shahunchi ukohol. Arech ronohel ri kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri Dios man utakom ta ulok ri ukohol chuwachulew, arech kuban katoxih puwi, utakom ulok arech koltah ri wachulew, rumal riare. Achin ukohon chrech riare, man kban ta katoxih puwi. Katek ut, ri hunche man kokhon ta chrech riare, shmantah katoxih ri puwi. Rumal reche man kohoinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri Dios. Kategori, Riqat balzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachulew. Kategori riwina qaresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel riki chak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzela huwachri chak. Eman kpeta ruk ri chak. Arech man kakut takhtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzih kbe ruk ri chak. Arech kakut takhik cheri uchak. Bantajinak pari Dios.
1: Katekuri, ri Jesús kbeubi kuk ri eutechela perleu ri judea. Kanajken kuk e kuban ri kasna. Shokuje, ri shuan tajin kuban ri kasna para ainon. Nakach rech ri salim. Rumal rech chik osi balaja chila. Iriwinak si balaj kepitik y kekam ri kasna. Rumal rech ri shuan maja kekiaktak pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutejoshela brishuan, ruk hun ajudio, puwiri chaj chobenik ruk rija. Kikirka rishuan, katekuri kikbir chirech.
12: Rabi, rihunche kawuk
6: chqap chrech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shapan puwi riare tajin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
1: rishwan kubir
0: hunwinaq mang kuwintax kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikax riish ish qatartix chwech riin cheshas in shinbinik man intax ri kristo riin are intqam uloq chwech riare Rijun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknits arik no ihil riin. Rijun che petinakulok chikah kopakiwi konohel. Rijun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzijonik je jas jun che rech ri uachuleu. Rijun che petinakulok chikaj, kubang atoz tzij pui rin jastak, che rilom eutom. Kategori, mank ota jun winak kakamou ri uatbal tzij. Rijun winak, che kuk amori uatbal tzij, kasij ktiktak rumal, che sakalak tzij ri dios. Rumal rech, che rijun utakom ulok ri dios, Kutsijok takri utzij ri Dios. Rumalrech che mankuk amtarij ri usipanik ri tiosh la huishlap shel. Ritat shel kulooqeh rik ohol shel euja omro nohel ri hastak pari oqab. Rijun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rijun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puiri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuboch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha, genek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron, ri Jesús kubir chirech.
3: Chaya nuhron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
7: Hasche, ri atat judío. Katekuri katan horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumal rech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
3: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin rikbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari chawech ri kuwalaha.
1: Kubir ri shok chrech.
7: Ahaushel, mankota kawesbeh ri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na kupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lare at nim put chuwa che katat hakob. Che shuyach kech we ukiam bal hari. Katekuri. Che kumum chrech we hari diare. Ere eral kual. Che kuhere umebil.
1: Ri Jesus kubik chrech.
3: Ri hunche kukumuch we hari. Kchakih china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuch riha. Chekinyanari in chech mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: Rihuni shok kubik chrech.
7: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri. Arech mank chakih tachinuchi. E mankimpeta chiwaral che resashik.
1: Riare kubik chrech.
3: Hat. Hasik ihu loq ri awachahil, katekuri chatsalihu loq waral.
1: Rihuni shok kubik chrech.
7: Riin mankota awachahil.
1: ri Jesús kubich rech.
3: Utz ri shabich, ri in mankota wachajil. Rumal recheri at, er ashinak e hop awachajil, eri hunche koabu kamikri, man awachajil tach. Eweri kasih ri kamich.
1: Ri ishok kubich rech.
7: Ahaushel, ri in kumwilo cheri at, atrun kashal utzir Dios. Ri ekanane katat, shikrihilah ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibich. Pari Jerusalem, Kovir y Kolipal, Jawijera Jawashikwi, Konuhel Kekkihilahri Dios.
1: Ri Jesús Kubich Chrech.
3: Chakohori Nutzig, Ishok, Chepetinahri Kahbal Hampana, Chemanpubita Chiwehun Huyubri, Shokmanpubita Chiri Jerusalem, Jawiri Kishkihilana, Chrechri Tatshel. Ri Ish, Kikihilahri Man Ivet Amtawach, Ri Uch, Kakak ihilah riket amuach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik nari Dios pari ushlabashel epa sakalachzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaushik chik ihilah pari ushlabshel e pari sakalachzik.
1: Ri ishok kubich chrech.
7: Ri in wetam chik penari Mesías. Ri kbish Cristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubich chrech.
3: In riri tahin kchawawuk.
1: Katekuri chiwi uchanim rik peri ute hoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchow ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutiranim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
7: Chisak, hiwila hunachiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kuni elori Cristo?
1: Riare ke elu bi paretinimit, katekuri, kikirka riare, katekuri, riutehoshela, kikcheher e kikbirchrech.
8: Rabbi, chatwok!
1: Katekut kubirchkech.
3: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Riutehoshela, kikbirchbirki.
4: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesús kubich kech.
3: Areguari nuwa. Chekin banri rahawanikri intakovinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibichta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari ri inkin bichiwech. Jiwali sahri kaibal. Kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrech ri atoh. E akatoh ki atak chrech ri toh baluk ich kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri akatoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir hunri ri atikonel hunchiri ri akatoh. Ri in ishin takomu bi chrech katoh hawihe man iaom takan ikosi balri ish. Enik achchik shekosik, eri ishki iwechbech kanri kikosi balri eare.
1: Sibalach ek iyach Samaria, cheyach patinamit ri, kekehon chirech riare rumal ri utzich rihun ishoch kubich. Riare shubich, chwech ronohel ri nubnom parinukas lemal. Aritakchi riach Samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanachkan kuk, riare. Kanahkan kepkih chila, katekuri, si balagnim kekhon chrech riare, rumal ri utzich, ekekbih chrech rihuni shokh ri.
12: Chanim ri, mankohkohon ta chrech riare, rumal ri atzich at, rumal chechi uch katayeh ri utzich, katekuri ketam chriare, kastzich are ri kolonel rech ri wachuleo.
1: Aretakchi okowinak chiri kepkih ri, kelubik. Kbe ubi pari Galilea, Rumal reche shas arene ri Jesús chujik ba ubishik, chejun kashel utzik ri Dios, manim tak kilwi pari utinmit, katekuri, aretak chi kopan pari Galilea, riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, Rumal reche chiri e are shikil ronohel ri shubun pari Jerusalem pari numakich, Rumal chiri e are shokuhe shepe pari nimakich. Ate kuri katzlih kut parikana che utinmitri Galilea hawhe shuk esh ri khron pa amaha kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokhol ko parikafarnaum are takchi ri are kuta utshol che ri Jesus pitna kulok pari Judea eche shopen pari Galilea kbek ikurqari are ate kuri Kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumal rech chik kamikal chik kolik, ri Jesús kubik chirech.
3: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
1: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chirech.
13: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesús kubik chirech.
3: Hatubik. Sask aslik ri akohol.
1: Rihuna chi kkhon chrech ri tzih shubih ri Jesus. Katik uri ikbek. Aretak chi shulinem kuban ubik. Ri eo patanichel ki kiklu ri are ikikbih chrech chik aslik ri ukohol. Ri are kutach kech ri kakhbal aretak chi shutzrik. Kikbih chrech.
0: Iwir. Pari wikub kakhpal shel ubiri qaq chrih.
1: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakhbal ri. Aritak chi ri Jesus shubih chrich. Kaslik ri akohol. Katik uri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri che ukab kutbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi pari Judea ikbe pari Galilea.
14: Juan capítulo 5
1: Chuwach chi aqanok wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi ulok par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun kotom jabal chehun kolbal ubi pa griego probatika e Betesda ubi pari hebreo kohob utzeltmal ha chrech chushetak we utzeltmal ha ri iqiol sibalah e yawabib e moyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumal rech chiri angel rech ri ahawshel shaqq ahumpana kqahuloq pari kotom jabal ekuchuq chariha irina bechekok pariha aretaq chi shuchuq charib kkuntaxik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq wahshaq lahuj chihunab yawab riare Re Jesús are takchi kril riare chek yol nak chila eche retam chek I tak hunab hewa obnom kubir chrech.
3: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
15: Ahawshel, re in man kota hun hunuinak arech kinukia kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубир чреч.
3: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
1: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбир чреч ри ачи чириш кунашик.
10: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
1: Riare kubik chkech.
15: Rihunche shin kunanik shubik chwech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Riare kikotu chi.
10: Hachin rihun achichi shubik chawech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamtach hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
3: Chavilampe, atutsirinakchik matmakunchi ba arech mankpeta hunni malakh ilchik pawi
14: rihuna chik be chubishik chkechri a judio che areri jesus shukunan riare rumal qwa ri a judio qataj ri jesus rumal che shuban wiri paqih sabado katekut riare kubich kech
3: katewa kamikri kachakun rinutat eshokojeri inkin chakunik
14: katekuri ri a judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shakoje kubich utat chirech ri dios ekhunamante sahri ruk ri dios ri jesus Humulchik chowik ikubir chkech.
3: Kasih kasih kimbir chiwech. Riko hol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokoje kuban riko hol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh riko hol shel. Ekuk ut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut. Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china, chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib, ekuk asma kiwach ekuyari kik aslemal, shoko jeheri ri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoksih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kovinak ulok riare. Kasih kasih kim bichi wech. Hachin kutari nutzih ri in ekekon chrech ri inuta kovinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbichi wech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayihri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riuk aslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atoxih. Rumal rechiri are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak. Che kopatakhul kiktayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri echachin takshikibanri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, echachin takri shikiban rik itzel, kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shakpawech viri in. Ri in, kinman atoxir heri hasri hastak kinto. Esakalaxir ri, rinu atoxir, rumal reche manareta kintzukur, ri wahawanik ri in. Shane are kintzukur ri rahawanik ri inutakowinakulok. Weta shasri in, arikin man qatoxih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoxih. Hunchikri rikamano qatoxih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoxih rikuya panuwiri in. Riish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuya qatoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta kink amu qatoxih hunwinak. Shane arikin bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ishi wakshishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katekut, ri inarek ovuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che ri hatak chakim ano, are kia ov ri atoxih panuwiri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok, are are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinak ulok ri in. Riish, si balakkinik oh ri lik ri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunalik ik aslemal ruk riare. Kategori, Areri tzik ki aori atovtzik panuwi katek ut. Riish man ki wahtak kishpewuk arechk kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut. Riin wet amiwach. Riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katek uri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare. Shaskik ulahri rihun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, charekik ulahri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuhtari ikihil, chekperug ri shahun chi dios, michomah, cheri in kimban lak atotzih piwi chugach ri tatshel, ri atalzih piwi ri ish, areri Moises, ri are, cheshiku barro noheli eweyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrech ri Moises, Shoko hekish kohon ish la chwechri in. Rumal rechiriare, shuts ibach ritzir panuiri in. Katekut, riish, wema kish kohon chrechri uts ibanik, la kish kohon uri chrechri nutzihri.
16: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polo Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikak, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
16: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
17: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
16: Hun chikech ri eutekshela, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
18: Kochiri hunala hakal chekoho waruk manomruk saluat e kepkar. Atekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
16: Ri Jesús kubir chikech.
3: Cheit uibari binak.
16: Kosti balak ayes pawehun kolbalri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rik kah, aritakchi shikualeh, kubir chikech ri eutehoshelab.
3: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
16: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakesh kiknohsah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikualeh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
18: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
16: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akano bi pahun huku, kiksukba ubi chakap chrech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chri akap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Aretak chik binsam chri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, Kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
3: In, mishibih hiwib!
16: Kikkah wit kikkamu bik pari huku, katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku, hawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kikh chik, ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo, Shikilo chiri are minshakan tubi pari hukuk kuk ri eutekhoshelab. Shani kitukel ri eutekhoshelab shebe ubik. Katikut. Copan nikahtak hukup rechri Tiberiades, nakachi rechri kolbul hauhe shiktihuiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikilri winakchi mankotari Jesus chila, ishokoheri eutehoshelab, ki akanu lok patakri hukup, che utukishikri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
13: Rabbi, hampa shatopan waral?
16: Ri Jesús kubich kech.
3: Kasih kasih kim bichi wech. Ri ish kinitsuku marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalach shishnohik. Mishakun ba arech kori wachek isik. Shane arech chishakunok arech kori wachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritachel Dios.
16: Chishakbi kikbir chrech.
12: Khasra khawashik kabana arech kochakun pari uchakri Dios.
16: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri uchakri Dios. Arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
16: Ri i are kikbir chrech.
8: Khas hun kutbal kaban riat. Arech are takchik kil riuch kochkohon chavech. Hasri chak kabano
10: Riojer taqati qamam shkitih rimana parits inalikuleu hachats ipatalik shuyari wach kech chepetinak chika
16: Ri Jesus kubir chkech
3: qasih qasih kim bir chiwech manare tari Moises sha ori wach chiwech chespechika are rinutatri kiau chiwech ri qasih are wach chepechika rumal rech chare wari warech Dios Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
16: Katekuri, kikibir chrech.
0: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
16: Ri Jesus kubir chkech.
3: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shmitach chivech vumal ri'in, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk ri'in, kateguri rihunche kpewuk ri'in mankinkiakta ubik. Rumal rech cheri'in inkahina kulok chikah, manareta kulimbana ri wahawanik in, shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri Jewari rajawinik reareche intakawinakulok. Chiri in mankota hun kintzakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kin wala jisa huwach parik ismalqif. Genakut, arewari rajawinik rinutat. Che ronohelri kilo huwach rikohol shel, ekokhonch rech reare, kekohi hunalikuk aslemal. Kategori, kin wala jisa huwach reare, parik ismalqif.
16: Ria judio ki weshuat chrih riare umalrech che shubih.
3: Inri inwache inkahina kulok chikah.
16: Katikuri kikbih.
0: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
4: Has kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chikah.
16: Ri Jesus kubih chkech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak chi kutatbehri utzih ritatchel ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ritatchel shuwineri hun chi petinak ulok ridios. Rihun ri, rilom ri tatshel. Qasih, qasih kim bichiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kasleman. Rioher taqiwati timam, shkitih ri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech, riketihowik mankekamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechka kasi we uwachuleuri.
16: Ria judio, sibalah kikotrih chikshol kikbih.
8: Khasu ya ikla kopano, arechku ya katihik chakech ri utio hilal.
16: Katekuri, ri Jesus kubir chikech.
3: Khasih khasih kimbih chiwech. Riish, we makitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel. Mangkotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri nityo hilal, eko kumuh ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalk ih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nityo hilal, eko kumuh ri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri inuta komulok, eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah, mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, che kamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
16: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eute khushela kikta wiri kikbih.
18: Kashutai kwetzikri, khachink kowin chutat beshik.
16: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri eute khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ri tio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ri tzir che shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekonik ah chishol che man ke kohontag
16: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are Echachin rikachchounari are. Kategori kubih.
3: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritachel chrechweri.
16: Chipa wahunk ihubik. Sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebeh te chikri are. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikablaho.
3: La shokuheri ishki wahkishbek.
16: Risimón Pedro kubir chrech.
19: Ajaushel, hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
16: Ri Jesús kubir chkech.
3: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
16: Hareri judas rikutzihoh chi ukhol risimón iskarioti. Rumalrechi areri are, kechchounari are. Hunchik sholri ikab lahuj.
20: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumalrechi ri a judio kekah kikikamisah ri are. Kategori, pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
21: Chatelub i waral, hatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
16: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako panri nukahmal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
16: Aritak chi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisah terib chikwoch ri winak
20: ריאה חודיו כקצקוך פרני מקעיך וכקביך.
0: חוויחריק אורי ערה?
20: ריווי נקסי בלך כוושוותיק צריך ריארה, איקאוניק אך כקביך.
0: ריארה חונצ'י ראש וציל.
20: איקאוניק אך צ'יק כקביך.
0: מנחת ערה, ריארה שענה כאוסוב ריווי נק.
20: קטקות, מנקות חון ווינק קצחון פווי ריארה, צ'יקווץ ריווי נק רומל ראש צ'יקישבינקים צ'קייץ ריה חודיו. פניק אך צ'יק רינמקאיך, ריחסוס כפקי ובי פרנים רצ'וץ רידיוס. קטקורי, קוקות ריציך. ריה חודיו קסאצ' קיקו שקיקביך.
0: חסר את המשיקווה ובנון וציך רי, שאני מנקותום תנא צ'וואץ'.
20: ריחסוס קוביך צ'קייץ.
3: ריציך קינקותו, מנוויש תריעין, שאני הרי אחצ'קרין ותקומו לוק. וכוחון וינק קרח קובן רירחווניק, קריל וואצ'ה ונוציך, לאוציך רידיוס. ונקינצ'או אין שקפה וצ'בירי אין. ריחון שקצ'או שקפה רצ'בירי הרי, שערי קוצוקוך ריוקיחיל, קטקות, ריחון שערי קוצוקוך ריוקיחיל, ריאינטקווינה קולוק, ריערי רי, סוק, סקלחציך ריערי רי, אמנקות החוס, תקציך פריוקוש. למענרי תרי מויסס שיעו ריציך צ'יווץ', קטגורי, מנקות החון צ'יווץ' ריאיש שקציך קובן ריציך. חס צ'ה, צ'יקיווח, כניקה מיסח?
20: ריווינח כקביך.
2: ריאת כוחו ניצא לבוק, חצ'ין גרח כתוקה מיסח?
20: ריחסוס קוביך צ'קייץ'.
3: שחון חסו וואץ' נובנום. קטגורי, איוונוחל מייבל ישקוליק. רימויסס, ששוטח צ'רץ' וחתיק, ריאווי איקוויל. מנרוק תקעות רימויסס פטינקווי ורי, שנרקו ביוחר תקעתית חמם. קטגורי, ריאיש פחונק איך סבל, כיפוס ווי וקוביל חונצ'י. וכפוס ווי וקוביל חונצ'י פח איך סבל, הרצ' מן כצלש תריוציך רימויסס, לקפק ווי וויובל צ'וויץ' רומל רצ'ה ריאין, כינקונח רונוחל ליאווי נקיל, חונצ'י פחונק איך סבל, מבן כתוחציך פווי רישק חלום ציך, צ'יבנה כתוחציך רוק סוק הליקלח צ'וממבל.
20: ניקח ווינק צ'יאך ירוסלם כקביך.
21: למען ערי תווה וערי, רי כחוושיק, כמיסשיק.
18: ואוצ'נים רי, כצ'או צ'קיווץ' רי ווינק, אמנקו תקביש צ'צ' לקסציך קורי, צ'קיקה מוקב, רי נימק תקווינק צ'ערי ערי רי קריסטו.
15: כתקות וערי, קטם חוויכי כלווי. קטגורי ריקריסטו, ארתך צ'יק פתיק. מנקותה חון ונקרי רטם חוויכי כלווי.
20: צ'צ'נים, ריחיסוס וקוט ריציך פרנים רצ'וץ' רדיוס, ורק עקך וצ'י קוביך.
3: ריאישי וטעם נוואץ' ריאין, אי וטעם חוויכי כנלווי קטגות, ריאין מן אימפטינק תח שקפאוויץ' ויריאין. שני כסיך הרי כינטקווי קריאינטקווי נקולוק. התקעות ריאיש מנעי וטעם תאו וואץ' ריאין וטעם וואץ' רומל רצ'ה ריאין אין פטינה כולוק רוק ריארה איארה ריארה ריאין תקווינה כולוק
20: צ'או צ'נים רי ככך ככצ'פו בי ריארה כתקעות מנקעות חון כוכו קאפ צ'רצ' ריארה רומל רצ'ה מחה קופן ריאו כחבל כתקורי הכי צ'קשול ריווינך ככחון צ'רצ' ריארה וככביך
15: ארי תחצ'י אכפנארי קריסטו, לקוצ'ינא נים תחקות בלקובן נארי, צ'וואץ' ואובנום צ'י וחונרי.
20: ככתה רקניל ריה פריסאו, צ'רי ווינק ככצחוך ווירי, פווי וערי. ככתה בינינק אך אכצ'מי, ריש ככצ'פו בירי ערי. קטגורי צ'יצ'נים קוביך ריחסוס.
3: כינקנך צ'ינא כאושים איכיווק. תקורי כמרוק רי אינטקווינה כולוק. ריאיש כניצוקוך נארי, קטגורי מן כניריק תארי, איכוויכי אינקווי ריאין, מן כשכווין תח כשבי איש צ'ילה.
20: ריאה חודיו ככביך צ'קיבילקי.
5: הוויכי כבווילה להרי, הריץ' מן כקריק תארי אוך?
4: לקבלה קוק ריאה כו פתק ריקיטינמית ריאה גריאגו, הריץ' קוקוטו ריציך צ'קץ ריאה גריאגו.
2: חסווה וציך ריאש ביטח רומל, כניצוקוך נארי. קטגורי מנקיניריק תארי, איכוויכי אינקווי ריאין, מנקוייתך כשבי איש שילה.
20: פריקיס בלקיך צ'י נמחיך, ריחון קיך צ'י קס ונימל נמחיך, ריחסוס תקל ולוק, הורק וצ'י.
3: ويكوخون كاچاقي هوچي چپتوق وكري إن إچاقو مونوك ريكي خون چويش إن خاچاكو بيهري وطيخ ريكي باتاليك خي خاص نيما باري وچو جو بام كچخوخ ناري كاسليك لخا
20: ويري چكو بيخ أري كوتخوخ ريتيوش لخ وشابشيل چكي كم ناري كيخون چريش رياري.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Romal Rech Chirije.